ніч ледня. Друм широк, прав царський. По нього се розсипали анові, зерай, башче, чешма, месечна крей. Конь, дорче мой, іде ногу пред ногу. А й сераї, і башче, куди младе жени й девойки око шедрван і на месечину оро іграв. Гернета свірі, тайре се чує і песна. І той не песна, глас.